Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđe.

Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neonika.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Tu su sa vama, su trebano malo vremena da se povatamo ujutru, da vidimo gde smo, šta smo, da stavimo ove slušalice, da upalimo mikrofone.
2: Ček, treba ono 3-4 sat. Buđenje!
1: Ajde, buđenje polako. Buđenje, vreme za prvu jutarnju kaficu i uz prvu jutarnju kaficu, onako da pročakulamo, što se kaže, prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Malo nam je ovaj instrumental kao ono kad čekaš ono,
3: vreme čekanja 2 minuta, duže od 2 minuta.
2: Na redu je broj 22.
1: Jeste. Prva jutarnja informacija jeste da su osvojili smo neke medalje, tako, ali nisu sportisti u pitanju,
2: Slobodni umetnici su u pitanju.
1: Slobodni umetnici, najbolji na Međunarodnom Street Art Festivalu u Nemačkoj. O čemu se tu radi zapravo?
2: E sad, ako neko ne zna šta je street art, to nisu oni grafiti koje mi viđamo, tako samo nešto nažvrljano koje možemo da vidimo ovde kod nas. To nije to, to su već ozbiljne slike i ozbiljna umetnička dela koja se oslikavaju uglavnom na ulicama, tačnije na dnu.
1: Kaže, onda, 3D, 3D.
2: Da, i onda vi imate utisak da možete da upadnete u rupu, na primer, i tako dalje, i tako dalje.
1: Sjajno,
2: ima puno opcija, zaista izgleda fenomenalno.
1: Sjajno, naši umetnici osvojili prvu nagradu i treću, znači sve smo, i zlato, i bronzo, tako da je to veliko bravo jedno za umetnike, je li tako?
2: Bravo!
1: Tebi treba ljubav za početak, Moby Dick, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 9. jula. Sveši ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 g, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka banja.
15: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
16: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
17: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
16: Nije fabula, nego fibula.
18: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Đorđe kaže s tobom roller coaster je...
1: Nisan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
0: Jeste, vreme je da nastavite našu rečenicu.
2: Gde smo stali? Stali smo kod roller coastera.
0: Kod roller coastera. S tobom roller coaster je... Da. S tobom roller coaster je, da, može da se kaže da u vezi.
2: Zato što je svaka veza pohvalna roller coaster.
0: Jeste, jeste. Da, u stvari, ako nije, možda nije ni zanimljivo, ali da?
2: Pa, iskreno, skroz si upravo. Ako nije roller coaster, onda je baš dosadno.
0: Kakve filozofske misle. Ajde ovako, da postavimo rečenicu koju vi treba da nastavite. Najveći test za vezu je... Pa ono, prazno, upiši ostatak.
2: Najveći test za vesu.
0: Šta je, Sofija, najveći test za vesu? Prvo, sad gledam, kreću ova putovanja.
2: Prvo
0: i to.
2: Putovanje, to sam krenula da kažem. Prvo to. Putovanje, letovanje, još ako je kolima.
0: To je prvi test za vezu nekako. Kako, da, kolima putujete 10 sati, pa aj ti da vidimo.
2: Pa granica, pa gužva, pa neko zaboravio da kupi vinjetu, yes, pa ovo, yes, pa e, yes, to, yes, to yes. Su situacije u kojima testirate koliko se volite.
0: Da, onda upoznavanje porodice i dalje. Ima toliko onako malih i većih testova za vezu, jel da?
2: Upoznavanje porodice, trenutak kada treba da upoznaš tazbinu.
0: Da.
2: Aj seti se.
0: Sećam se.
2: Aj
0: seti se. Jako, uvek je zapravo nekako čudno. Da,
2: jako je čudno.
0: Pripremiš
2: i oni te stavljaju na test.
0: Stavljaju te na test. Ćale te uvek gleda nekako, moraš da se dokažeš. Baš si na testu,
2: znaš,
0: treba da rečiš.
2: Znaš kako je teško sa sve krvom izaći na kraj.
0: Mogu da zamislim.
2: Viš ti šta je to?
0: Da.
2: Ili će biti na prvom tom upoznavanju da će te voleti najviše na svetu, odjednom će ti reći zove me mama.
0: Da.
2: Ili će biti neće progovoriti s tobom,
0: da,
2: i uvek
0: da,
2: je roller coaster.
0: Da. Ajde da čujemo vas. Najveći test za vezu je, nastavi rečenicu na Viber 069-308-7646. Da čujemo Relju, pa čitamo vaše poruke. Sve si znala u nastavku, dobro jutro.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Da, pozvali smo vas da nastavite rečenicu. Najveći test za vezu je. I da pišete na Viber 069-308-7646. Šta je to po vama najveći test za vezu? Šta kaže ljudi, Sofija?
2: Zajedničko biranje filma, kaže Mirko.
1: Apsolutno.
2: Apsolutno. Apsolutno.
1: Da.
2: I to se, ja onda ne znam, ja mislim da se to meni dešava uvek i konstantno. Onda ja svoju vezu testiram na duže staze.
1: Da, uvek neko zaspi zapravo u tom biranju, jel da?
2: Pa ili zaspi neko, ili nekom dosadi dok se izabere film i odustane od gledanja filma, ili se posvađaš koji će žanr, koji film je dobar, ko zna više o filmovima i tako dalje. I tako dalje.
1: Kaže, kada jedno od vas dobije temperaturu?
2: Kada muškarac dobije temperaturu? Prvenstveno.
1: Da.
2: Prvenstveno, kada dobijete temperaturu, to je smak sveta. Vi umirete, vi se
1: možemo gomilu drugih stvari da uradimo, da nosimo, da teglimo ormane, da ovo, da ono.
2: Ne, ali
1: ako temperaturu dobijemo,
2: dok mi
1: i to
2: žene...
1: onu koja lomi 37 sa 4, razumeš?
2: Dok žena sa 37 i sa 40 temperaturom na poslu, dvoje dece i, kao, i čuva i tebe sa temperaturom.
1: Da. Kaže, pozdrav ekipa, ovako najveći test za vesu je to što smo nas dvoje obični ljudi, živimo skromno ali normalno, tako da je naručenije da smo se uzeli iz ljubavi, zato smo mi šta su iz kafane nešto.
2: Da, kad ne posveđaju se.
1: Konačno rešenje je kafana.
2: Da.
1: Kad kaže neću ništa da jedem, pa ti poveruješ. Dobro, da. I naručivanje hrane jeste ozbiljan test za vesu. Ili kad kažeš, pa neću ja ništa, pojedeš mi sve.
2: A, pa to je najslađe.
1: Jeste. Zdravko Čolić, u nastavku Živiš u oblacima.

0: Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Kada

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
2: Baš onako kako volite da se razbudite uz hit Budilnik. Pa vreme je 10:08, ajmo ljudi polako, evo i Đura ima da vam kaže, evo ću da vam ponovi još jednom. Dobro jutro, Đuro. Đura je treći član najboljeg jutra i on je muzički

0: urednik. U stvari nije, on je samo voli da se uključi ovde kad je hit budilnik.
1: I voli, ali voli i kad dobije neku dobru poruku, neki dobar predlog za pesmu, voli ponovo da se oglasi.
0: Da, malo je ljubomoran, niko nikad njega ne spomene u poruci.
1: Da, da, stvarno, da, zaboravili ste na Đuru.
0: Važan je član. Tako da, uzmite telefone, lepo tamo na Viber uđete i napišete na broj telefona 069-308-7646 koju pesmu želite da čujete. Je tako?
1: Tako je. Koju, zašto i tako dalje i tako dalje, sve što vam je po volji. 069-308-7646, čekamo vas na Viberu.
0: Ajde. Može Dimno Merlin i Senida u nastavku i doći.
1: Ja, doći. Doći. Stvarno doći.
0: Ajde, dobro jutro.

0: Budilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš. Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Narodni poslanici završili su objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, samo na predlog zakona o oružju i municiji podneto je 176. Nastavak vanrednog zasedanja Skupštine počeće u 10 sati. U završnom i usvojenom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. Kancelarija za Kosovo i Metohiju u saradnji sa Crvenim krstom i ove godine organizuje boravak za oko 400 dece uzrasta završnih razreda osnovne škole i srednjoškolce sa Kosova i Metohije u Baošićima u Crnoj Gori. Deca su iz svih krajeva Kosova iz 27 opština. Naše odbojkašice pobedile su reprezentaciju Bugarske sa 3:0 u utakmici treće nedelje Lige nacija.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
0: Sponzor
3: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
4: Mogu ovako zvanično da pročitam ovako. Preovlađivaće sunčano i toplo vreme. Samo još na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde slaba kiša.
5: Da.
4: Ne, ajde sad ti kaži ono tvoje filozofsko.
5: Biće, danas je vreme onako malo je svežije jutro i biće ponegde neki oblačak, ponegde neka kišica, to sve kratkotrajno letnje, pa da, jer je ono što je najvažnije da je temperatura i dalje tropska, najviša dnevna danas od 26 pa sve do 30 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Leto!
9: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
10: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. balkanfun.travel.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Spakovani ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na Ice Coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 9 minuta, vreme je da čujemo vaše
3: jutarnje misli.
4: Ovo je onaj trenutak koji svi volite, volimo mi ovde u studiju, kada delite sa nama vaše jutarnje misli, kažu kako su ti misli, takav ti je život, tako da ajde da se potrudimo svi da čim ustanemo ujutru, da nam budu što pozitivnije, ali realnost je da to ne može uvek da bude tako.
2: Ne može uvek, ne treba se ni truditi sad na silu nešto, nekad ti nije dan, prosto sve je okej, ali daj da ga popravimo, može da se popravi.
4: Jeste, sve se da popraviti, pa i te neke misli kad krenu da budu negativne, i to se da popraviti, i sve misli su apsolutno u redu. Sve ih treba validirati.
2: Tako je, mi hoćemo da čujemo vaše, pošaljate lepo na Viber 069-308-7646, mi pročitamo i faktički cela zemlja čuje o čemu razmišljate baš vi.
4: Da, ja od jutros, nisi me pitao, ali evo ja sama odgovaram.
2: Dobro,
4: ne.
2: Ne, u redu je, ne.
4: Nego toliko imam želju da ispričam svoju prvu jutarnju misao. Ja sam jutros otvorila oči, nisam na moru.
2: Nisi na moru?
4: Da, bukvalno je bilo kao, ja nisam na moru. Ne, nisam.
2: Da.
4: Ali nema veze.
2: Nema veze.
4: Pravit ćemo se da jesam. I samo sam nastavila, znaš, zato što sam sinoć zaspala sa otvorenim prozorima, terasom, jer je bilo jako prijatno. I to me tako asociralo, to buđenje sa ono otvorenim prozorima i terasom, mene asociralo na more.
2: Eto, dobro, lepo prvo jutrnje misle.
4: Jes, još kad bi stvarno išla, bilo bi mnogo lepo.
2: Da.
4: Ajde.
2: Meni je da sam polako postajem onako, ugoja sam se jako, znaš, desne mi bile pantalone. I on sam u fazonu, bože, znaš, ja kad je leto, ja jedem puno. E, znaš, mislim da je potpuno iz kontra. Radim.
4: Nije, ljudi to
2: se pripremaju,
4: teške koske.
2: Teške sam i koske. Hvala ti, koleginice. Hvala ti. Lepo je kad je sunčan dan, Ana Stanić u nastavku, dobro jutro. Dajte vaše jutarnje misli na 069-308-7646 na Viber.

0: SNA. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Pozvali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli i da pošaljete na Viber 069-3087-646. Evo, kaže Maja, prva misao, da li je zakonski kažnjivo ako se danas proglasim nestalom i ne odem na posao? Ali ona sama to uredi. Da, pa mislim da jeste zakonski kažnjivo. Nemoj
2: pa da, ali ko će saznati? Ako niko ne sazna...
1: Mi smo kao ono džavo i anđeo, savjetujemo sad pa. Ti odluči, Maja. Nela kaže, nemoj samo danas da me zove nepoznat broj. Da.
2: Razumem te, Nela, ja se ne javljam na nepoznate brojeve, ne volim kad...
1: Blokiraj to,
2: da,
1: Nela.
2: Da, odmah, čao.
1: Dobro, šta
2: da
1: kaže...
2: Da si bitan, upisala bih te.
1: Šta kaže Zdravko?
2: Probudio se ubeđen da je subota, život me razuverio za 10 sekundi, pa ko ja za more? To ti je to, Zdravko.
1: Joj, što je to teško kad si...
2: Jeste, iskreno.
1: Sanju se nešto prelepo i onda te život razuveruje buđenjem. Jelena kaže, nema šta da obučem, ne, radio bih u pidžami, otišla na posao.
2: Pa, Jelena, treba ti odmor.
1: Da, treba ti odmor.
2: A kad dođeš u taj stadion da bi na posao otišao u pidžami, to znači da si jako umoran i to je poruka za svakog šefa.
1: Da,
2: treba
1: poruka,
2: odmora.
1: Poruka za tvog šefa, da. Maja kaže, moje misli su da li da skuvam ručak za... Za korisnike ili ću se na kraju ja skuvati?
2: Aha.
1: Na kraju ću se ja.
2: Pa, dok se kuva ručak po ovim temperaturama, bukvalno kuvamo se i mi dok kuvamo taj ručak.
1: Tako je, ali nekako sve lakše uz najveće hitove. Šta je ga u nastavku je grad?

kuća vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni kao šareni balon.

0: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Živeo kraj, kaže Aleksandra Radović, a mi ćemo, vreme je za reč jutra, tako?
1: Mi ćemo reč jutra.
0: Mi ćemo reč jutra.
2: Ovo je danas, reč jutra.
0: Reč jutra ovog jutra jeste akcija. Što ti padne prvo na pamet kad čuješ akcija?
1: Pa ne smem baš da ti odgovarim, mora bi da me cenzuriš.
0: Odgovorila si, nema problema. Da, nije ta akcija Sofija, akcija je potpuno druga, akcija, velika akcija policije.
1: To mi se ne sviđa već.
0: Radari i presretači, kažu, na svakom ćošku na putu do mora, doduše u pitanju je Crna Gora, svi oni planiraju letovanje u Crnoj Gori od 1. jula do 1. oktobra, velika preventivno-represivna kampanja Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Pod nazivom Živi ne žuri. Lepo.
1: Dobro,
0: da,
1: lepo.
0: Sa ciljem da se sačuvaju ljudski životi, prosto da se malo obrati pažnja u narednom periodu.
1: Jeste, zaista, mislim da ta žurba koja se dešava, pogotovo ako ste krenuli na more, a te žurite i taj put do mora je uživanje
0: more,
1: zapravo.
0: Uživajte, tako je, da, znači, polako.
1: Ti u tom najbolje stvari se dešavaju na putu do mora u kolima. To je ono što se prepričava narednih 20 godina.
0: Tako je,
1: znaš,
0: tako
1: kao,
0: je.
1: Ko je terao da se kad stane, koliko puta, ko se s kim posvađao, ko je prespavao ceo put i bolilo ga je uvce i tako dalje i tako dalje.
0: Bravo, bravo, bravo. Eto, poslušajte koleginicu Sofiju bez žurbe, lagano. Ako ste već danas krenuli na neko more, da čujemo i kako nas vreme očekuje.
1: Ajde.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Hircom. Farbe za metal i drvo.
0: Lep dan ovaj četvrtak, sunčano, toplo vreme, ponegde slaba kišica, je li tako?
1: Negde oblačak, negde kišica, sve to kratko, trajno, letnje, fino, 26 do 30 je u proseku maksimalna temperatura za danas.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Hircom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Hircom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće. Polutvrdi dimljeni sir. 500 g. 559,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: sati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo u fudbalu, pa pratimo i mi, ne možemo da kažemo pratimo šta se dešava, ali pratimo prvenstveno Novaka Đokovića, pratimo Wimbledon. Šta govori o svoje ime? Kakav je to bio upad? Šta si tela da kažeš?
2: Šta da pratim kad nema naših?
1: Dobro, ajde, izvini. Evo, Đokovića pratiš.
2: Naravno.
1: Da, meč Novaka protiv Feliksa Ožaliasima bio je njegov 50. duel na Grand Slam turnirima i tako je otišao peti set. Prestigao je Švajcarca Stena Vavrinku, koji je držao rekord sa 49 takvih meča, tako da Nole nastavlja da ruši rekorde. Stigao je do 38. triumfa u 5 setova na tim najvećim teniskim turnirima, tako da Nole igra u petak protiv prvog tenisera sveta Janika Sinera. Meč je na programu sutra od 14 časova i 30 minuta. Želimo Nole tu puno sreće.
2: Želimo puno sreće, bit će napeto, spremit ćemo sve potrebno za gledanje i šaljimo Ajde. Pozitivnu energiju.
1: Ajde, srećno, Nole.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i toplo danas, samo ponegde na jugu zemlje kratkotrajna slaba kišica. Najviše dnevno
4: od 26 pa sve do 30 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
0: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
1: Tehnomanija! Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 8 minuta tačno, vreme je da razmenimo mišljenja, odnosno
4: nepopularno mišljenje.
5: Nepopularno mišljenje.
3: Da, razmenimo nepopularna mišljenja, odnosno mišljenja koja onako nije vam svejedno da podelite ni u društvu ljudi koje onako baš znate i sa kojima vas nije stid i sramota da kažete šta mislite. Nepopularno mišljenje ovog četvrtka ima Sofija, koje glasi kako?
6: Moje pare su samo moje, a njegove pare su naše.
3: U što si slatka. Moje pare su samo moje, njegove su naše. Zašto? Ajde pa sad obrazloži.
6: Pa on zarađuje više.
3: Što bi to moralo da bude tako?
6: Pa...
3: kao da bi bio džentlmen, njegove pare su zajedničke, jel?
6: Da.
3: A tvoje su šta? Tvoj džeparac?
6: Pa da, ja kao... zna se ko šta kupuje po kući, razumeš?
3: Dobro.
6: Ja kao kupujem ono namirnice, kozmetika, zapravo sve to za sebe, razumeš?
3: Jasno.
6: Aha, sve ostalo.
3: Si to lepo smislila, čoveče. Da li se iko slaže sa ovim nepopularnim mišljenjem? Pišite nam na Viber 069-308-7646. Da, šta ovo već kažu ljudi? Šta kaže?
6: Kaže, moja plata je za nokte, kosu i sitna zadovoljstva, njegova je za račune. Svako ima svoju ulogu.
3: Mi smo to prihvatili nekako i to tako stvarno zapravo funkcioniše. Ti si sad samo to verbalizovala.
6: Pa da, neće niko da kaže, pa evo ja rekla.
3: Znači, ja živim u zabludi.
6: A šta, pa i muškarci to vole? Tako se i oni osjećaju jače možda, ne a?
3: Slobodno nekada kupiš i ti nešto, ne znam kako da ti kažem.
6: Pa kupim ja, a da platiš sebe. Račune ti.
3: Da, da. Mislim, ljubomoran, Vlado Georgijev u nastavku.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Hit radio.
5: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
4: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Lepo vreme danas, sunčano i toplo, kratko trenje kiše, neće biti u drugoj polovini dana, razvedravanje, je li tako?
2: Tako je, i maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje je onako finih od 26 pa sve do 30
1: stepeni. Taman.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: SNA. Najbolje jutro. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
1: Mi mislimo da stvarno nije teško biti fin i nadamo se da se sa nama slažete. Nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, gde u stvari pravimo jedan registar, pravilnik lepog ponašanja i na redu je pravilo 1012.
2: A to je da po ovim velikim vrućinama zaista nije teško i jako je lako sipati psu u vodu.
1: Da.
2: Sipati mački vodu, sipati vodu pticama, sipati vodu svakoj mogućoj ježu kog
1: ćete,
2: naš koliko ježeva ja sretnem ujutru na putu od kuće
1: živiš
2: do posla.
1: Aha, do ježeve sretneš.
2: A ne sad kažem baš da je živim sad, ali ajde. Ono što je stvarno važno da po ovim velikim temperaturama treba da se setimo onih najdivnijih bića, čistih duša,
1: tako
2: to
1: je,
2: su životinje i generalno treba paziti i voditi računa o njima, tako da eto, sipeći im vode nije teško.
1: Eto, toliko stvarno nije teško, da, idu sad paklene vrućine, još je sad ovo prijatno kako će biti, sve će biti veće temperature, tako da apsolutno nas ništa ne košta par sekundi vremena da pomognemo životinjima, tako da stvarno je jako lako i uopšte
0: nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Hrvatska. Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Hej, Lili. Šta je sniženo do 12. jula?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
13: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Da, 10 do 10 uskoro, vreme je da se pozdravimo sa vama, najbolje jutro bilo u vašem društvu, Sofija i Stefan, očekuje vas prijatan jedan dan, sjajno vreme, prave letnje temperature, ali tako Sofo?
1: Tako je, sjajan program, naravno, tokom celog dana, pogotovo kad stignete do večeri, a... Šta da vam kažem, ako volite najviše mene i Stefana, kao što znam da da, onda se vidimo i čujemo i čekamo se do sutra u 7.
0: Tako je.
1: A pre toga?
0: Jedan hit Vremeplov. Može jedno vraćanje kroz vreme da vas ubacimo malo u Vremeplov. Ogi sa vama i da vidimo šta je to pripremio za danas. Može?
1: Može.
2: Zlatan Stipišić Džiboni. Svoje prve muzičke korake napravio je upravo u grupi Osmi Putnik, a pesma Glasno glasnije se često smatra jednim od najenergičnijih izdanja jugoslovenske rock scene i pravi je Vremeplov za ljubitelje čvršćeg zvuka. Osmi Putnik u nastavku Glasno glasnije.

0: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrani asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrani asortiman Roventa lepote i nege. Tehnomanija.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Lep dan je osvanuo u Srbiji i Beogradu, kažu meteorolozi, pretežno sunčano danas, moguće slaba kišica negde na jugoistoku, ali eto, ostaje prijatno, toplo vreme, maksimalno negde oko 30 stepeni, što je sasvim jedna onako opuštajuća normalna temperatura, nisu one vreline i žestine, ali bitno, gde god vi krenuli danas, da se spakujte, zaponiti Hit FM radio i uživajte uz najveće hitove za celu Srbiju. Počinje još jedna radio akcija. Uživamo uz prave letnje tonove. Julija nam je otpevala pesmu Amore, ali

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitoru. www.potrošačkakorpa.nms.rs.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: SNA. Najbolje jutro. Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Hej, Lili. Šta je snižno do 12. jula?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Fies Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite Fies Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Sve su žele.

0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim dušecima sa oprugama ili do 50% na svim prostirkama za kupatilo. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.47. Saobraćaj, kažu na autoputevima, vi koji ste sad trenutno na kolovozima, jutro se odvija bez zadržavanja na naplatnim stanicama. Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na pojedinim graničnim prelazima i dalje čekaju prilikom izlaska iz Srbije. Najduže zadržavanje beleži se na prelazu Batrovci, teretna vozila čekaju oko 180 minuta. Granični prelaz Šid, vreme čekanja za kamione iznosi oko 2 sata, koliko se čeka i na prelazu Bezdan, dok je na Horgošu zadržavanje oko 60 minuta. Vi gde god da ste krenuli danas, srećan vam put i ugodan dan vam želi Hit FM.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
2: Leto!
3: Last minute, last minute, last minute, last minute.
0: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati, od četvrtka 9. jula. Svešiće vapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
2: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
1: Hit FM radio.
0: Hit FM radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
3: Već nekoliko dana igramo se sa vama. Za sve vas koji imate sjajne i lepe i pametne kućne ljubimce za koje ste ubeđeni da su pravi pro sada, ako niste stigli, vreme je da to i dokažete i pokažete, da fotografišete svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Uz fotografiju napišete i nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro, da li je neko ko je najverniji prijatelj, voli da se igra, da li je šampion u maženju i jednostavno član porodice bez kog ne možete da zamislite dan. Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade. Kako? Pa evo ovako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Plusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas sunčano, lepo vreme. Možda samo na jugoistoku zemlje padne koja kap kiše. Maksimalna dnevna, kažu meteorolozi, 30.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: www.beogradska.rs.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Kažu meteorolozi za danas pretežno sunčano, danas moguće samo na jugoistoku moguće slaba kiša, ostaje prijetno toplo, Beograd i Srbija generalno pravi letnji dan uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 30.
4: Ej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Hit FM.
1: Radio akcija.
2: Sponzor
1: Fertility Aid.
2: Fertility Aid.
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex! Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: vrati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Winx High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 9. jula. Sveši ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
2: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
8: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
1: Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
1: Potraži me na sajtu jela.rs.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
10: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
9: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
11: Samo na Hit FM radiju.

0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
1: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali, od 10. do 13. jula ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
0: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
6: Leto!
7: Last minute, last minute, last minute, last minute.
8: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
9: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
10: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Zaraza afričke kuge svinja potvrđena je na jednoj od najvećih farmi u regionu, u Hrtkovcima u opštini Ruma, koja broji čak 10.000 grla svinja. Plan je da se nad zaraženim životinjama izvrši eutanazija. Protiv virusa nema vakcinacije u Evropi, izjavio je ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Dragan Glamočić. On dodaje da virus ne može da pređe na ljude, niti putem mesa, niti na bilo koji drugi način. U Višem sudu u Beogradu je za 17. septembar odloženo suđenje zaposlenima u kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženim za nesavestan rad u službi koji je za posledicu imao smrt SB. Suđenje je odloženo zbog izostanka svedoka. Vlasti na jugu Kine saopštile su da je 39 ljudi poginulo u poplavama izazvanim tropskom olujom Majsak. Većina smrti izazvana je pucanjem brane u oblasti istočno od grada Naninga, dok se 9 osoba i dalje vodi kao nestalo. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Meč se igra od 22 sata. Danas u zemlji preovladava sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 2:10 popodne, 9. jul i jedan danas od svakako omiljenih dana u nedelji. Sad verujem da se i kod vas onako četvrtkom polako prave planovi za vikend, pa su to poruke i razgovori na temu gde ćemo, šta ćemo, ko sve ide, ko rešava hranu, piće, muziku i sve već redom. E pa dok ne uspete da utanačite sve, mi vam naravno pravimo društvo ovde na Hit FM-u. Dobro nam došli i gde je muzika već naravno i rešena i spremna. Nastavljamo sa jednim, pa sa jednim onako zanimljivim duetom u nastavku, Nataša Bekvalac i Rasta. I da, dobar dan.

0: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
2: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit radio.
3: Hit FM radio.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I definitivno jedan lagani julski dan je danas, baš što se tiče vremena, sunčano, bez kiše, sa temperaturom do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrani asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrani asortiman Roventa lepote i nege.
6: Tehnomanija.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! MUNDOLOKO, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
12: Hej Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
13: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
12: Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
15: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

jedna energična pesmica za ovo popodne, a kad smo kod energije, naše odbojkašice su sinoć pobedile Bugarsku sa 3-0. Bravo, devojke! Da, a večera se sastoji sa Francuskom od 8 i za vikend ih očekuju i mečevi sa Nemačkom i sa Holandijom. I što se kaže, onda im držimo trostruke palčeve, pa ih pratimo večeras i u narednim danima u nastavku. A u nastavku pratimo jedan ozbiljan, ozbiljan hit. Marina Visković, koja kaže ljubi me tu, a ja vam još jednom svima kažem dobar dan.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I verujem da ćemo se svi složiti sa komentarom moje koleginice malo pre što reče, potpisala bih da ovako vreme bude zauvek, ali zaista bez kiše, prijatna temperatura. Eto, kad smo kod iste, trenutno je negde oko 28 stepeni, a maksimalno danas ide i do 30. Špirka ovaj vetrić, ma savršeno.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bad, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Winx High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
10: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
11: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
10: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
14: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Bići nama svima za koji dan. Hvala ti, subota uveče.
1: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
0: I ovih dana nam šaljete fotografije vaših kuca i maca uz Purina Pro Plan hranu, ali nama što je još draže, šaljete nam i preslatke porukice o njima, pa ćemo sada pročitati baš jednu od njih. Kaže nam Jelena: Zdravo, ja sam Stela, najmlađi i najomiljeniji sam član moje porodice, velika sam maza i pravi sam čuvar. Veoma sam pametna i poslušna, tako da u kući svi razgovaraju sa mnom kao da sam mali čovek, jer ih sve razumem. Naravno, obožavam hranu i mogu zaista dosta da pojedem kada me niko ne gleda. I sudeći po ovoj porukici, Stela je zaista jedna pametna i sjajna kuca. Hvala vam na ovome, a mi se igramo i dalje.
1: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac ProLjubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
8: Chemoimpex.
9: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Željko Samačić.
1: Da bi mene njima ubila.
0: Ne znam za vas, ali verujem da biste i vi voleli da u bioskopima opet prikazuju i neke starije filmove koje su onako baš dobre, recimo Casablanca, čuvena beležnica za romantične, savršeni prljavi ples. E pa sad imamo priliku da ih pogledamo u glavnom gradu i to besplatno. Ovako kažu, Botanička bašta od večeras pa do nedelje pušta besplatno projekcije ovih filmova od 9. Pa eto, ko će biti u Beogradu ovog vikenda, da znate, potrebno je samo da se prijavite putem sajta i eto, to je o nekim idejama gde bismo mogli večeras ili narednih dana. Sad se naravno vraćamo na muziku i nastavljamo onda u ovom romantičnom ritmu, kad smo već kod romantičnih filmova. Slušamo Crvenu jabuku i Da mi je do nje.

0: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
2: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: 5 do 4 je dosta vas uskoro završava sa poslom, pa eto kako je trenutno negde između 26 i 29 stepeni, savršeno vreme za sve aktivnosti napolju.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvoru.

0: Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Leto!
2: Last minute, last minute, last minute, last minute.
0: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I 4.15 popodne, dobro nam došli u Dana Hitu i ovog četvrtka. Ako ste među vremenu se priključili, ja sam Lola, sa vama sam do 6. Ovde malo ovako čitamo naslove, tražimo naravno gde ćemo i šta ćemo narednih dana, kad pronađem još nešto, javljam vam. I sad u ovom delu dana definitivno onako postoje dve vrste ljude, oni koji privode obaveze kraju i oni koji samo još dodaju stvari na spisak, a vi u kojoj god da ste grupi...

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2.500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Hit FM Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I ko već sad razmišlja o planovima za sutra, da znate da će vreme biti isto kao danas, odnosno sunčano, sa malo ovako vetra, sa temperaturom do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex. I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
9: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
10: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
12: Vrnjačka banja.
13: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
14: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
16: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
15: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: sjajni Dino Merlin. I sve laže ono što smo upravo slušali ovog 9. jula, a kad smo eto kod datuma, večeras je prva utakmica četvrtfinala na svetskom prvenstvu. Od 10 su večeras na terenu Maroko i Francuska, bit će onako gusto, sigurna sam, a pobednik ovog meča će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Španije i Belgije, koji ćemo ispratiti sutra. Sad je definitivno vreme da se vratimo na muziku.
1: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs

0: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I 5 i 10 popodne, dobro nam došli u dan na Hitu, a dobro nam došli i ti, Bađo.
4: Hello, hello.
3: Gde si, Bađo, kako si doputovala do posla?
4: Doputovala sam jako lagano, zato što sam zvala taksi da ne bih kasnila.
3: A pa dobro, početak meseca ima se para, bravo, Bađo. Žao mi je što sam i u ovoj grupi koja već nema, ali dobro, to sad nije tema, ali znaš što jeste sada tema?
4: Reci.
3: Bađo, našla sam, ne, ali Bađo, odnosno svi vi slušajte, našla sam da kod nas postoji takmičenje za najlepš brkove. Opa. I još se dešava sad nedelju 12. jula u Tršiću.
4: Ja bih, ako mogu, da prijavim svoju jaču polovinu zato što je to najlepši čovek sa najlepšimi brkovima i bradom, jel može?
3: O, preslatko, može.
4: Ja si se raspilavila.
3: Jesu, zaista. Stvarno preslatko, pa možeš da prijaviš, zašto da ne? Sad, ja bih možda pogledala to takmičenje, ja to ako bi išao tvoj partner da ga podržimo tamo da navijam, ali to. Ja sam ipak za tim bez brkova.
4: A ti voliš kada momci nemaju brkove,
3: pa da mi ne iritiraju kožu lica, na primjer. Da.
4: Ja volim to malo onako kada je vatreno. Ajde, Lolo.
3: Bađo, jasno mi je zaista da voliš kad je... Ne, naravno da vi vidite Bađinu boju kose, jasno bi vam bilo koja je omiljena boja, da sve što je vatreno, crveno i ostalo. Tako da ako gledate kablovsku, broj kanala je

napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim dušecima sa oprugama ili do 50% na svim prostirkama za kupatilo. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
4: Leto!
5: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
0: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
0: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
9: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
8: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno sutra nastavljamo sa sunčanim vremenom. Kažu maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
10: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
11: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod for za dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet for kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.

0: sjajna jedna pesmica za ovo kasno popodne, evo tačno je 13 minuta do 6. Sad neki već završavamo sa poslom i zaista se radujemo tome, neki uživate i vi ste nam sjajno prošli, a neki ste stigli u smenu i pokidat ćete danas, baš kao što nam je stigao i naš dragi Vucalo. Tako da, dakle god trenutno da nas slušate, veče na hitu počinje, a ovo što čujete u pozadini je sjajni Hari Motohari i njegov hit Rozmarin.
1: Ljubav

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 08.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 4 minuta, pa pravo vreme da napravimo još jednu kaficu, da započnemo veče na hitu, a i da čujemo ko je to Zani, majstor za poljupce u nastavku.

6 sati i 6 minuta. A ljudi, četvrtak je, što znači šta, da smo na korak do vikenda, tako da realno nema mesta za dosadu. Odmah da krenemo na stvar, proći ćemo dosta temica vezanih za festivale, pa ko je u fazonu da napravi neki beg u drugi grad, idealna prilika za dobar provod i dobro zezanje. Veče na Hitu počinje, dobro druženje je tu, muzika je tu, za garantovanje dobar provod, a bucalo s vama je sve do 8.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni veli.
0: Kraj, neki kraj, samo neka svira muzika. Hit radio.

Uvek savršeni duet u 6 sati 32 minuta na Hit FM-u. E, znate ono kad odemo u neki grad turistički i naravno slikamo bukvalno svaku zgradu, kad kao da to nema kod nas, ali čim se vratimo i vidimo turiste da slikaju kod nas isto te zgrade, u fazonu smo, brate, šta je ovo zanimljivo, ne kapiram. E sad mi možemo da vidimo njihovim očima, da vidimo, ajde upoznamo bolje naša dva prelepa grada. Panoramsko razgledanje besplatno u Beogradu svake srede od 6 sati, a isto tako možemo i panoramski da razgledamo i Niš. Proverite na netu svakako, ali super stvar, vožnjica busem, malo vodič priča, dobro društvo, ispane to dobro društvo. Druženje na kraju.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara, Kastel 4,6% alkohola, samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
5: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

6:50 i dalje napolju sunce sija. A pošto je 9. jul, sporta koliko hoćemo i u tom slučaju možemo da biramo šta da gledamo. Odbojka, fudbal se onako baš danas ističu. Pa ajmo od odbojke, ženska reprezentacija pobedila sinoć Bugarsku, večeras protiv Francuske. Navijamo za devojke i želimo im puno uspeha. A što se tiče fudbala, kvalifikacije za Ligu Evrope, Vojvodina protiv Ferencvarosa od 8, a od 10 prvo četvrtfinale svetskog prvenstva Maroko i Francuska. Kratak onako pregled smo odradili, pa ajmo nazad na muziku. Saša Kovačević i Afero u nastavku.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu

0: Autoklime i još puno drugih popusta. Chemoimpex.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A pošto je sezona svadbi uveliko počela, stvar koju ni jedna onako prelepa mlada ne propušta, to je naravno devojačko veče i sad je tu muzika, drugarice, prelep provod, ali uvek se nazdravi. Pa čime najbolje to uraditi nego sa Aperol Spritzom i cela ta priča onda ima onako i zaokružena i bude prelepa, a zasigurno prelepe uspomene budu tu. Naravno, pesma koja mora uvek da ide, Ana Stanić, Sunčan dan.

0: radio vam donosi Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: One, two, three, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Anđela Anđela na Hit FM-u. E, a ljudi, znate ono kad gledamo neki film i udubimo se i vidimo lika koji ima onako bruka, dobre brkove, naravno, odmah se naložimo i mi pustimo onako iste. Pa ako ste u tom fazonu istrajali i dalje, idealna prilika da osvojite nagradu za to, jer od danas, još danas, traju prijave za takmičenje za najlepše brkove u Tršiću. Cela poenta je da ne moraju da budu upečatljivi niti neke određene dužine, što je odlično. Za prijavu je potrebna fotografija i neka izreka od Vuka Karadžića koju ćete ispričati pred publikom.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

A kako je prelepo kad u 10 do 8 pogledaš napolju, a ono i dalje napolju vedro. A ako nemate za sutra neki plan sa mališanima gde da idete, u Zemunu još uvek traje Zemun letnji karneval. Ima dosta aktivnosti za naše najmlađe, a za starije, koliko vidim, bit će neki DJ i žurkica, onako malo. Tako da, ako dolazite, vidimo se tamo. I da, počinje u 6 sati, a završava se u 1 ujutru. I ono što je odlično, besplatan je ulaz.

0: Svetoborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara, Kastel 4,6% alkohola, samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Hit
2: FM. Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

0: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Zaledi se Dunav,

posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

Oh, God,

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.